0: Minim si wada ni osire ni okopata. Oh, eradi huye wawo.
1: Meyi sumali amano.
0: Ubeyi sumali.
1: Eh, obeko sumali. Ite ya hobwa.
0: Ya sana tiye.
1: Ya wano obeko.
0: Ya agronya kendu weche obeyi sumali amu. Eti ya di trends, bro.